DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月17日木曜日の番組をオペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は英国がマルビーナス諸島付近海域で行っている資源の発掘などについて述べました。英国と主権主張が争われている南大西洋に浮かぶマルビーナス諸島、そのマルビーナス諸島付近の海域で英国が一方的に行っている自然資源の発掘、アルゼンチンの許可なくそれらを行うことは違法であると述べました。現在英国の企業がこのマルビーナス諸島付近の海域で原油発掘作業を始めるところまで行っており、アルゼンチンの許可なくこれらを行うことは違法なことであるとハビエル・ミレイ大統領ははっきりと断言しました。そしてこれら英国によるマルビーナス諸島 付近の海域での原油発掘は約3年半前から始まっていることであると述べました。そしてこれらについてはっきりと違法であると言明するのは政治的なものではなく現実的に、そして法的に見て違法であるから違法であると断言できるとハビエル・ミレイ大統領は述べました。

次のニュース。政府は国会へ向けてアルゼンチン主権を守る法案を提出しました。南大西洋マルビーナス諸島付近の海域、アルゼンチンの主権主張を求めて、それを守るためにアルゼンチンはこれらの地域で一方的にアルゼンチン政府の意思を確認せずに一方的に資源発掘などそれだけに関わらず、この海域の自然資源を勝手に一方的に利用し搾取することは違法であると制定する法案、アルゼンチン主権、アルゼンチン主権保護法が法案として政府により国会上院に提出されました。

次のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問に関連し、ボランティアの募集が行われています。アルゼンチンを11月8日に訪れるローマ法王レオン14世、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れる場所ごとに大規模なミサが行われることになっており、これらローマ法王のアルゼンチン訪問、そのブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州での行事でボランティアが必要とされており、これまで1万600人のボランティアが名乗り上げました。このボランティア2万人が予想、2万人が一番いい数と見られており、そのため、まあ、約半分がまだボランティアの公募が行われていません。そしてブエノスアイレス市ではこの大型なミサが行われた際、まあ、オープンな場所で行われるので、スタジアムなどではなく大きな、まあ、公園パークで行われることが予定されており、そこには約100万人の信者が集まり、大型ミサが行われると見られています。そしてこのボランティアになるのに必要とされる条件は、アルゼンチン人であること、アルゼンチン国籍を保有し、そして年齢18歳から65歳までとなっており、女性男性性別は問われなく、この行事に特別に開設されたホームページでこのボランティア公募、ボランティアの申し込みをすることが必要とされています。

次のニュース。国会に法案が提出されました。与党議員は国会上院に対して政治改正法、そして税金対策法、そして中央銀行の改革法などのテーマをテーマとする法案の提出が行われました。そしてこの中でも中央銀行、アルゼンチン中央銀行の役割として、アルゼンチンの通貨ペソの価値を保守することがその唯一で最大の目的であるということを明らかに命ずる法案となっており、これまでこのアルゼンチン中央銀行はその時の政権にとって、資金を融通する機関となっていたことがあり、それをやめて中央銀行の唯一そして最大の役割としてアルゼンチン通貨の価値を保持すること、死守することがそのアルゼンチン中央銀行の唯一で最大の役割であると明記した法案となっています。

続いて聴いていただきます1曲、ラメントボリビアノロスエナニートスベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れています。午後5時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は23度となっています。そして北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、日陰などを歩くと、肌寒い感じがします。そして今日の UV 指数、もうこの時間5時半ですので、ほぼ5時間 UV 指数は1、弱いレベルで、今日の日の出の時間は6時48分、視程は 37km、 湿度は 56%、 気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そして昨日と同じく今日も本当にいいお天気で一日が終わろうとしており、そして夜も夜空は晴れたものになると見られています。そして明日金曜日から曇り始め、日曜日には降雨が予報として出されています。でも最高気温が20度前後となっており、まだ春、暦の上では春にはまだなっていないんですけれども、本当にその春日和というように形容できる今日のブエノスアイレスの一日となっています。ではこれでブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲。El amor es más fuerte. Ulises Butrón で、どうぞこの1曲お聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentina in the world RAE, Argentina al mundo
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、RAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送です。続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、それとは違い、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語番組、そしてフランス語番組となっており、トータルで8つの言語で番組の放送が行われています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。RAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。スポーツの祭典南米大会、アルゼンチンはサンタフェ州で行われています。今回行われる南米スポーツ大会は南米の15の国より代表団が参加して行われており、この南米大会トップを行くのが、メダルの風でトップを行くのがブラジル、メダル獲得数52となっており、ついでアルゼンチンがメダル数32個、そして第3位にコロンビア28個と、続いています。そして失礼いたしました、トップを行くのが、ブラジル、メダル総数75、そしてそのうち28個が金メダル、28個が銀メダル、そして19が銅メダルとなっています。そしてアルゼンチンが総メダル数64個獲得、22個が金メダル、16個が銀メダル、そして26個の銅メダル、そしてコロンビアがメダル総数51で第3位、金メダル21個、銀メダル16個、そして銅メダル14個となっています。そしてその後チリがメダル総数26個、ベネズエラがメダル総数24個、ペルーが17個、エクアドルがメダル総数9個、パラグアイがメダル総数7、パナマが2、そしてウルグアイがメダル総数2となっています。そして本当にいろんな種目があり、アルゼンチンより、本当にたくさんの種目で選手代表団を構成しています。そして現在アルゼンチンはメダル総数で、第2位となっています。そして続いてご紹介するもう一つのスポーツ、サッカーです。アルゼンチンの選抜のキャプテンであり、世界でも大変その名が知られているリオネル・メッシー選手。リオネル・メッシー選手はこのアメリカで行われたワールドカップでアルゼンチン選抜を卒業すると発表しています。そしてそのメッシー選手の姿をアルゼンチンで見ることが、最後の見ることができるのが10月の6日、ブエノスアイレス市リーベルプレートのスタジアム、モニュメンタルスタジアムで行われるアルゼンチン対ベニンの友好試合で、このメッシー選手のお別れ試合となることが発表されています。これがこの試合でリオネル・メッシー選手がアルゼンチン選抜のジャージを着、そして背番号10を背中に背負うのが、この試合ベニンとの試合が最後になることが発表されています。そしてこの試合10月の6日リーベルプレートで行われることになっています。そしてこの10月、9月の末からこの10月の最初までアルゼンチン選抜は3つの試合を行うことになっており、最初の試合がボリビアとの対決、そして2回目の試合がアフリカのブルキナファソとの対決、そして3回目の試合がこのアフリカのベニンとの試合、そしてこのベニンとの試合でリオネル・メッシー選手が最後の
背番号10を背負ったアルゼンチン選抜のジャージを着る最後の試合となることが発表されています。リオネル・メッシー選手はアルゼンチンの選抜で約21年プレーしました。そしてこの、その全てのプレーした選抜での試合は207試合に上り、そしてその207試合で125のゴールを決めました。そしてアルゼンチン選抜でリオネル・メッシー選手がプレーし、アルゼンチンは4つのタイトルを手にしました。2021年と2024年度のアメリカカップ優勝、そして2022年にはヨーロッパチャンピオンと南米チャンピオンが対決したフィナリシマという、対決でもアルゼンチンが優勝勝ち、このフィナリシマのトロフィーを手にし、そして世界ワールドカップ2022年のワールドカップ、カタールワールドカップでアルゼンチンを優勝に導きました。本当にもうサッカーで手にするものは全て手にしたと述べているリオネル・メッシー選手、そしてファンとこの最後のサポーターとの最後の別れはこの10月の6日アルゼンチン選抜がアフリカのベニンと対決するこの友好試合、10月6日とこのなる最後の試合、メッシー、リオネル・メッシー選手の最後の単語というふうに発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: Larae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinian in die Welt.
4: Rae, Argentina al mundo.
1: これで本日のRAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月17日木曜日の番組、オペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.
2: Hi.

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentina

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.
2: Rai.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.
2: Rai

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo。
3: RAE Argentinian in the world。
0: RAE。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: 用。
1: Hi, Argentina, 面向世界。
2: Hi, Argentina vers le monde.
3: Hi, Argentina to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
4: Hi, Argentina ao mundo.
3: Hi,

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴きデューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの交際員と知り合い彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパテリシオ・ヒメレスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下で、ドゥオ・サルテーニョ二重奏はアルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後、1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

Gustavo Gucci Leguizamón ga itsumo omotteita harmony to wa souzouteki de matawa subarashii koto deshita. Kono you ni nijūsou ni okeru futari no utagoe wa marude ooku no koe ga haiteru you na ki ga shimasu. Folklore nijūshō Duo Salteño wa Gustavo Gucci Leguizamón no sakkyoku no ooku wo utaimashita. Soshite その作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が聴

スタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンも同義語となっていることになりました。

0: El Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi Leguizamón va, Ibayuru Sakyoka no Dai Sensei deshita. 何時間もピアノの前に座ってあるサンバという曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動と教師の活動または弁護士としての活動といつもコンビネーションしていました。 作曲家のグスタボ・クチ・レギサボンの作曲はあまりにも多くなっていますが、その中において私はナクダロ、カニバルのサンバ、バルデラーマ、マトラーナ、そしてラ・ボメニアという曲が特に際立っています。

1枚の LP しかレコーディングしなかったグスタボ・グチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カラバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

0: 庭面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi,

ボエノスアイレス州サラテ氏はオメロとヴィルヒリオ・エスポンシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロ、つまりホメロスとヴィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポシトは1918年に生まれ、ボエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはボエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは、青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは、若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポーシト兄弟は、当時のボエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲南極歌の作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされた単語曲フジョーリーです。

0: 普段専門からはオメロエスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロエスポシトは詩人のオメロマン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポーシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama
0: オメロ・エスポーシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のフィリヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社RCA ビクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポーシトは、兄のオメロと共に単語曲化粧を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ワレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポーシト自身のピアノ演奏でお送りします。
2: Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613.

ッセイストのホセ・ゴベロが述べるにあたり、単語は我々が持っていることを歌うために作られたのではなく、失ってしまったことを歌うために作られたのだ。そしてエスポーシト兄弟の作曲作詞の多くがそれを見事に証明しているようです。その中の一曲は、続いて歌手のロバルト・ゴジェネチのボーカルでお送りします、満開のオレンジの木という単語です。

0: の新ルース
1: 詩人としての活動を展開すると同時にオメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家・作曲家アルゼンチン協会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒーリョは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチンタンゴの歴史におけるベスト作詞家・作曲家5人の中の2人として表彰されています。また2人の名前はタンゴの世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲作詞された異常のテーマはボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのはヴィルヒーリョ・エスポーシトに演奏されたものです。

0: 制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私、マルセロ・カルバジャルでした。
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
8: Telephone.

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで。ごきげんよう。さよう。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: viaje, Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.rスペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなった。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。